eno moyo nu bo no do khuna beno bo lo sunsa wo eno do ta me bu cho no ai be e jole me dio ino le gbe gin fifi emi ne e gbe o tololuo yi kono yi pe pon we o ka te mi o san jijen we.